0: natta till 17 maj. Du hade champagne i min glass och var aldrig till mig. Du färger dig själv mer än något annat. Jag kastar bort tårarna mina som alltid på 17 maj.
1: Ja, vi har det sikkert.
2: Ja, forhåpentligvis blir det en litt bedre 17. mai for Ramon I år. Nå får vi litt musikk fra Genesis. Vi skal høre In Too Deep.